0: 何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、俺が来る。何かあったら、
1: 看医生呢，俺腿最多是故意。